0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz.
1: Ngoma.
2: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romelin Honya Wapama onone ihanchichi mihone epomanyo. Vanonrim barakane.
6: Eparaka ya pama epewe grantayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere murima pe. Mulekene tokwene uja sote.
7: Mulukure liheni otanle barakahu. Orelo na penye ihopa sauma. Nititende ni ikoko.
5: Ihopa sauma? Chirena tepo sivam. Nina kupusera olia muna apenye haya kirimana. Apenye etani.
8: Muna, mkarare no, muna ichani wabakani.
9: Tete, mai, kinaro mele uyonya hu ehosi velani.
5: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aiwa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
9: Tio maya tokwene, soja saka so teni, kinaka nyaranyele kiniichanaka, soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi, na veso kwaya chuo teni otuma, mtoko ihopa, sauma, na rikiti. Sapiwa rumurimo rimomo, o siva.
5: Kihonai, atokwene presidente. Kinona we amuna kalelo chia nchichi miho momo. Makalelo haya yala awapea. Na ahu sinhia chwakina. Alopwana, athiana, anamwane, ya mpachera olya soja seyokumi.
6: Mubwelo apamai. Atokwene minister, amuse ya alaka hiha isumana sotene. Ya mkalano ikuru, enechila tumwe kume ni noha kalala.
10: Bureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparapwa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, mashvida.
11: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo,
11: mashvida.
12: Radio Mozambique, Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito na isabu tiano tianande una vatado ni tamala wa galeria bilo tena ni vurano mbes ningobo wa mabasa wa dho tiano tianande ni tamagilu wa mawani na vina isa promisi ya Zambezi wakanda na misilu dho tiano tiana iyo ni tamagila ga kumi kumi na udha na dho na dho paru wa dhampunum Zambezi ya na ekiobo ninga mula ganili yolaga na kaya rombo ni vina no dho na vima ronda vangono a isa vangono vangono mpaka dhiga kwa na kumi wafuna udha na vatado esi dho paru wa zinsanyi dho wakambali nyaina la fiedha na meotena lide padiji padi ya Msambiki anufurona gombe sunungobo nona li komoni wa mweru wa julio walaga walabo ni mwadhali anufuge na nona mweru buno wa julio nupelaga mweru wa agosto mweteno ni furuwana tamala gabo pita vasogorova nona the maronda na gano vina dhoti nyo tiana makamaka vina mavura na mpadu wa unyumba ni apewa Mozambique elabotene nona ba mabasa mavura na nchimberu wa ngoma Mozambique
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Matagora Kalenge si Damtengo nae.
1: Hmm.
0: Akuna ndima ya ndima ndima ya la bana sile nena nga sogora. Agwa ya jo gavana pani ali kani sile sile. Mai sile zoka tima maji.
1: Mhm.
0: Se kanga la bana pani maradi yoe sile nada. Mai wale zoma nuka na tima.
1: Tima gani ya nani na kini ya kamiedhani mawani?
0: Tima kijuwe ni eza mani.
1: Mhm.
0: Kini video wali.
1: Ori ya mikale ilo na maedilo?
0: Agora.
1: Kada labo ikana mikalo dhawa.
0: Sisi yore, jipo ikala jibo za zebi wala zala gavi na ngabila baneba wana kwa ulandaga. Jibo la diri tuza za misaji para yu hatu volo jimtola ni mulinyani.
1: Mhm.
0: Agora muna ngana daka nikanye wede kwenye ni alipa hapa aso ula gomuta wene bai.
1: Agora asombo ya dhavi nyo nungo wale oya mwakwa na nzoma nenyu nenyu na kungile nyusu agoshtu mario. Nona vina mutio kwela. Chini paduile kaa kama ala bana imawila vegena ya pano uluvala vegena nyo mzoi na ima basaba peno kuleva ave
0: nao ikile mkali sila vana pa
1: mboni
0: wala paradu mbole likunge mida asuzi abalaga atene besa mboza inkale menti irmawi lakana abalaga bili abalaga kala ove ya gula mazi mboni wala paradu kunge vana pa ima vana talungo kune ambe dike radio anteo ese senjza wale baka la zaire
1: ata radio vina kwa kamburu wano echa uilwaza elabo mfuna bulutu
0: seye Nedi kada chikoro kora yaga ya neti ana mara bateri yae mpwe bulutia bina kanan tebesi kanaweza midaboni.
1: Agora kamuna mikale leo ila mvode peno vengi de soda.
0: Mikale vikala aso kwa gaina ngumi na ba alo gamiana za mada akuya ba bisi sogole ndi mwapa maze kala ima yantengo maza vikala sio kitata yem tengo. Nedi kitata mai mbona ndo fanya kitata kam tengo hapa na majira guo mini kunodi wala ndo kagushi mario nada maza gura Nuwako za gana andi mwa alu alipana ndonu mwale fanya ni alamo bayo vya malu suga andi mwa ina mwale kwa zaka boy ana ngomaze si mali eso gole batu ya andi mwa ya mazi ngomaze alaze
1: Agora pova nene zi malu kwela chini ya makama kaya nko saazo mwe ana imena bale ako saga mazo mena masa kaba munduni ya makama kaya nko saano vale ne chini inga mikalo dho tuku ya vina muruda nona mwedelo ori ya mwedelo dho luwala Chini mpadua na hezo mbwe yovane ni makama koko uluwala?
0: Epa, eji hezo mbwe nabu ya teni. Vana pa mnalogi alima radio. So ya mkungulia radio ya nakalo wanavu. Kumi nakalo ngavi, nakalo wanavu. Tutuge bayo kalareka mnabu ga diritu. Maingkwantu wale maza yo. Lolo cheta diritu kawawa nywa. Atoba lele yuwa. Mbwe vana pa kawa. Kwa na uga iradi ya chetaka uga ene hezo mbwe ya tatamwakano. Uwe wa mjimu lulu tawo. Antenu zote ya we. Uwe ndena voni. Nada batu ya miri mada.
1: Kavalimi kaludho ogo la?
0: Ogo la nafani kosa la vio ya nona kinga miri radio na mida na mida eno tea na radio kota za mika muna hondi na boli. Nge sinago ayo haoni kinewa. Kwena kune sone za radio za bulitude neso bayo kwa nga ya. Kavalima nera vina ayo evirikana weni.
1: Ya makama kaya mfanyo loko siwa chini. Yo ile sada divode ogo liwa.
0: Nenga mwona mada kandona mudiritu ya radio ozeozo guwa nada.
1: Ziviri kana wene?
0: Enzo wa sokorove se haima ya ekana mpinge zinagwe ma telefoni za sobu biki yeti zowedi leka na telefoni ni ya mno ya ngane kazano ya zao wa ule ba ino mpa agwa taveri ya mno ya vile buge na kere na ma telefoni ya mwisi za mzomaa yao na jubaba vana pa bako la gaile zori pa nangani gizabu bai
1: Kavalimi kalodho venyeza?
0: Nada kwa mimi kazi zovenya, kwa lenga meno na dizi demone wali wangu nime, ndoto kuele mali zovenya zawa kana kuna dirisi nato.
1: Kuna kwenye na upani muri mavali sio agosto.
0: Hilo ni pamuri mama, hilo ni panao, yeye ni tabe, hiyo si dizi le wali na guaya nune nonge ya gaga, guafu magani, ureso tani zenyi za wali, agua dika la zawana pamoja na dizi gera wenye ya tuli angaza au nusu yoga, ali mwa angaza.
1: Bwana mo.
0: Eh, signori.
1: Bye, nota mala sio agosto ba yako sepa ya dime jamaa basa na moni leo nyuvina munti yada gan, yeye vina kanazi au ila sio agosto mara mwa kunga ni vizama mnona.
0: Ate papa mimi ni yodi gasa wuko radio ni gasi ana wuko ya kali genga basho Antonio Domingo bena na gara bara wuko ngurumbara papa na ke meno zo ya mkungulia wena mibaga meno zo vinyo cheta hisi na dizali yao zo vinyo cheta tu ra kiku cheta mbo yo te ora gonga ngo ki men salvatura donde lo ora pasa ga bai falimba na bela sasa kia ni ta isa na pasaka wali mashabe
1: Mari karama no topinyeza ngoma di kala o nyo ya vina mu kala karama no topinyeza muone mikalo za zifuna no padua Na dakara wanu tagia aba alinyu ende asuzi lenyu akalao. Nyo vina sagushi mari ukungile nzoma na vina mukalao. Kama nuko sangele boyo tagia za muone mikalo za difuno utambi wa nzoma na anti wenoko luwala.
0: Pala ni ya meji gyo nuta nuta pala nuta pala fari buwele bazi.
1: na da kama no kosa ziboza gatekana muniva munjigile mchicho yenu ndenone na mentu iko
0: papa kalinga mwala ntina ugamia ntina ndio zwo kuelo atoke atoro pa wala kwa
1: na da sagusto romo vengi da romo vengi da mikalo esi nona nono ku bari baba yete na nkalo bailivi na gua nkala viruviru wa musika kanali boyo kosa nzoma ninga ntu ninga na vegia ngani
0: Kanari merwa na kalenda radio za kanari merwa ya na ketagate so etanyo papa te mi kana nga dunde za pano gamire ya kana zomana ga wane kanari merwa papa
1: bye ndoni venye ndani nzoma venye ndani nzoma
0: tabi papa brigado
1: aha yo ne jeza ndo bodi katikalo komu ni vaya za mchito ndeni one na menti inafanyela
0: hapa ndo preocupare
1: ngoma di kalao
0: ngoma to di kalao
1: anamo bango maya akalao
0: akalao se
1: agosto mare okungile nzoma na vina okalao ah, cavale macane. Vai. Não tava nas agosto.
0: Obrigado, bom dia.
1: Ai, ai, ai, bom dia. Mnona. Ngani, iyo ndua leva avisi desi da munduni. Nzoma nikana malago menje ne vadidi. Eji ali iyo ndua ya agosto mari. Belami, unu mkosa kadidi. Nikana mwina, mwagumi, malofia bom dia.
2: Bom dia, egumi.
1: Iyo nikana pene nyo.
2: Iyo vina po.
1: Muluvi yani.
2: Ndoko kulo likware.
1: Olikware banologi una. Banologi una.
2: Hello.
1: Iyo banologi una. Mnoni vuruwana?
2: No vuruwana ni noiwa.
1: Bai, kambe ni. Niloga nani?
2: Niloga na George kulo likware.
1: George? George, mwana mo? Nyue vali nyue vakavali diretu. Karama nusabela vali mchutu ya ila ni wana diretu. Naona mke yavalie kavali dretu. Iyo nojeza vukana na miyoku levina la ni wana dretu. Naona mwono fia nyo mru na ganunu wengi yu?
3: Mundo kwa uluwala.
1: Ea, wakawa ni uluwala. E magoromundu?
3: Mia.
1: Kambe magoromundu. Makani ubabene. Kanta kiede? Agushtu wela hunda?
3: Ana mwule la zalimba.
1: Walimba yo malo rumela mnaona zile boda ah
3: agamuyo gale yao jamuri maye jakankala
1: ah
3: ndo muyo nyanya la radio ndo mocheta
1: aha
3: maji si edele kiana ni zamani si watizi
1: agora
3: ni welelea
1: oko wana vi camping so nyo mwana unaso magoromondo ko luana vina zampa doane za loga so agushi ko
3: Zampa dwa ke kala zina kwa vili dokele ni nomi hatu wakala ba ukumana bagata moto wakala ba andimu wa baga ba magakala nlelo ulaji wa hatu bagalaji wa ajove ajove wakala iyo na ndo wa mvina maliki lewekwela bumbu wali ndo manache tuwa na ngoma taru atenai niwekwela valimba vina wali ndo manache tuwa latiga abona karabutu mare niwekwela Baili wa mandira. Aski nyo vina muono. Makuzi kalamu. Baili kule mandira. Zipo na ngoma moda. Kwela. Yalula zina ne zina kinewe lelea. Na ebo ndo. Zotene. Nenu mwezi mdikaduwa mwini
1: makuzi. Ebo ndo vina kulu wala ya kalao?
3: Ya kalao.
1: Iyo ni watu kundelivi mkibo mkarungu bae?
3: Nada yali njerali. Eki ukarungu yomara rietene iki yali bondovi. To odere kiasi ile o. Embo do okunu luwala ya kalao. Machine welele. Ama mbali. Na umati yu, mata kuyu. Ekutu kudubo lewa. Tika naguma na mana ulukulu yu. Wanti ya. Kunu wa sikiri. Babuno mazoma. Ya ebondo. Nyidua na yaluta. Akada sisanu. Asadule ebondo. Aneba na yaluta. Kumakuzali.
1: Mbuna.
3: Yurubu malikadua. Dabuno vinduwa na komputadori. Yurubu malikadua. Guverno. Huko sa diretu, si. Mazi inabuwa kavili diretu. Inabuwa kavili diretu. Matelefone na ababa ino nga vina guwa yunu. Na izama nikwela. Haima na mati unawa unana matelefone kumburu. Tankara hajo vye. Halimilion telefone jeni. Mazi vye vina matakulubaye. Matakulubaye papa ya umpia uvintu umahora. A partir de 17 volumes, ele é 18 até os 20 uma hora. Bagalho de mãe de uma telefone. na yedelo etiwa nda si odio msambiki vina yedelo etiwa yuwa de nani ware latu mama dimingu domingu sportivu kabuni yo kaniwa niwa ni mapua kabala luluwabu mapua kaniwa na yedele ya radio msambiki imojeni na iyo ilabo mikono
1: aha
3: kia na se kia yedele wadidi niyo kia wadidi tenu mkosile la tenu relato ya boda niwa ni
1: majo kune kalao so kala so magolomondo kune kalao atem okuna na malabo etene okuna na malabo etene soñuo dilae gile e kosile dai e kalao kanala bala anzibelo dampre nenga nyoso magolomondo ha mugafuna iyo ni kalao la levu kuna milingo tidilale za mpira vibai mpira bai mpira
3: radio hapa la na iyo acho kolokolo abo an kolokocha do mkoza gusti mario kantida esuza vinoka nyu
1: Ah, FM kana mchida?
3: Kansi aga kala musweni radio, mbonya gavya madani mwa mestere, umburugudu FM kaniwe ya.
1: Uvenye wa FM ya, agushita maria ya dhombo, kujiru kwa FM ya.
3: Ondigali liga kama mdereta we mwa gagu wene bae. Nishkuli pasu agushi mario, kama
1: wabigali. Ay, ay, ay, kuna mwondo na liga mwari tisame. Ah, kame.
3: Huko ikala wende, efi yenu kalao. Maji, nisore efi za mtu.
1: Hikile ya madi mingu ya mfanyela?
3: Ya mfanyela, ashkatoze, krinta, waleni nani mwa bola. Atale Saidi Umare, Arui Brata, Ani. Ate ukunu akala mdi mwole akuwe liwa kwezu, kwezu ya mizu. Kwezu akala mdi wala, ya wa, mdi wala avankuwa dala. Maji, otenabo, anywe ya mradio. Huko chuhabu ushimoyo. Nani wao kala Antoni Zielu unampula akala kasi uzoje bazakala unampula mtu anapigoma hizo milioni hiyo ana maneno domingo di sportivo edu guvina kurutura yeu akafi ndamba mtabika
1: agora cavalini kalo ile sasa venye duwe okoa
3: ni venye duwe kavinde ni duwe dabuno mama atemtu akakala ceremony ya mkwela mpiga
1: kankwela mazoma
3: kwa galinzo manokuwela weyo wala pena mkwele sobili nga mde nantija ya damurumi yego bae unu murumi ya wai kavankala mpitabo kala mtu kana wae radio wadu kose ula matanga kwele kwa antija maish kavankala tu kala mtu kala takula za takula wakana wana radio mtuwa hundu wache tekewa sobili nga na elabo imali nunga ya kodu ulapi ki uo zea ki mdogole ya Mogoli ya nada.
1: Kavalimi kalilodhene?
3: Kavalimi kalilodhene. Anama kalamu ya jile na muta mitano mga uriba nga hili kalimi kale. Eno wakuna mago jile.
1: Maisho magulomondo?
3: Papa?
1: Agushtu bela ngoma di kalao. Anamo bangoma aba aleli akalao. Iene vino chingi lenzoma na vina okalao. Burewe anama tomola jubodha vina guwa akalao.
3: Akalao.
1: Kifanya la ukoroma ona, umangu mele wasuma na sabudusha, numa mwana, ule amini, kana zuma na mwana, mangigiri wabangu mapo, kienvenya, kienzoma kanivenya.
3: Ana imaya gafi, ya unamu uzo, mela ni bautea, ni bawa ni baga kutabena bu.
1: Mela kwa mkosa weni?
3: Eso ne nyo vina, eso za vinkosa nyo zota duwa, loka la weni. Eso za kosa wale. Eso na kosa wale. Wade mamu kose su weni, mayumbale ni, kabino dea.
1: Tabo, nota mala magolomondo sabo ya otia zelu zenyu ko na gano zenyu vina muntagi dagalasa kala mazoma meina guwa. Kulo golo, wana kala mazoma wadidi?
3: Ma, mazoma ikala wadidi, mazoma ikala watu nulikuwa ruwa mayula loke uke vikala wo. Mazoma ikala wo. Oh, pa etu elabu imalu nungea. Malu nungea.
1: Ndero, mazoma ikala wo.
3: Mama vikala wo, poli nitajie kavanda mtu. Mama vikala wo, papa. Kuno tajia butewa wa ima bobo kila magolomondo. Ika wo nafuna zewa zelu. Wala mkweza ikalao. Mwoma vikalao. Aswa gulari wa mambila ya bawa logila. Nika alugila ula voka. Akala hovi. Mambila aluzi tuwa mamba. Masika vinchetua.
1: Yeah.
3: Maleje lo nyoko tu wabo.
1: Mwana mwa.
3: Haba le teni. Ntao dabuno miezi na dabuno ya mpigu komba senti. Woko ukalao. Ukalao wani. Ndi mwole unrago. Ulogo radio. Ulogo mbani. Alisi komandati nchefi. Okuno liwa di komandanti kono antiku kombatenti.
1: Antiku kombatenti. Magolomondo.
3: Wa radio. Wa antiku kombatenti Magolomondo wa radio mtapiti. Ovi nti ka antiku wa putitai.
1: Nada. radio umuru wana radio nami wa mdimo
3: umuru wana radio by deje mambe tu imaga deje utente deje 1980 mbule papa radio kiriko 80 radio kiriko aguliwe 40 mitikaji
1: nsaka nato wa aliko brevard
3: 40 mitikaji kazi studento tai 40 agora te da buno di muaga radio di
1: talante di combattente ante combattente se radio nada la buona canaville diretto
3: ma ne puoi andare a mio boda la calabola che giocare guarda cani sperare iwa rela to dewa barigati da iba kaula nugila te ugila tene kodo barika mo radio na barika kuruba kada dio mingu na mambe si dio kapela di gaurua ndo da skutar di bola umunda
1: opa
3: agora já não rela tu cal já não há teu mundo não jomba nem mais ninguém na rua porque rela tu é não go e domem me canewa não go e macua canewa só a coisa gaba da cada saída o mar a doa malu doa para o ir barata malu doa meu canam tu me na rua no lugar calo que eu nunca ouvi te dar já me boa da José Drube que aluma puto não foi pastor Jorge canal o que lhe sone andi com a rádio me também não posso obrigado papá amo não está o dar
1: não está mal
3: obrigado
1: Uno gole keda wene. Uno gole keda wene. Sabwa niyo di nyo ni mwedi ya radi msambike. Nona, niwa. Zile bwese. Zamawa ni mnaona. Zino kwela kwene. Esi nopa murima, nopa murima. Atu ya ndiki nyea nloga da murima wetene bugapa vadidi. Na esi lezapa doga marabo na mdone. Ayayaya. Bondia magumi.
4: Bondia, kwenye nyo tu mwa yangu mwa direto ni pene nyo.
1: Yoni kana mluvi?
4: No mkuba no mwakiwa.
1: Mwakiwa ba ni unlogi una?
4: Mario.
1: Marilo?
4: Mundi mwa mariwa.
1: Ah. Agora, mwakiwa yono fia direto?
4: Mundi problema, kwa ni problema.
1: Nyo mno iwa zinlogi la yoko nombe subu no?
4: Nada, Gabriel, mwena msura la radi Mosambi, Gabriel, mwena nivala.
1: Ah.
4: Hmm.
1: Iyo bani elabu yotene epadigipadi kana mukalelo wawa weda nansaka na wale aka na mazoma miketelo mikalelo no na nyoko vinagua mukanavi obedenyo dimalo rumela vina
4: epa vina kwazi kala wengine kukadhio
1: kini dhiliwo miketelo mikalelo kini mpadu huko makiwa
4: Empadu aku makio apa? Tengah apa garuda? Lawan lah, dia nak buat diri mana? Majdi dia nak buat di mana?
1: Dia lesive.
4: Macam telo.
1: Enggak lesive. Muka nama Mazoma.
4: Mazoma siapa kanal?
1: Mazoma gani? Anjir tu avin pako vano kono. Ali awal levin, adil levin pako vano. Anjir tengyo.
4: Mazoma no da ne na malaika.
1: Malaika.
4: Eh.
1: Anjir tu ada apa? Ayana alubana, ayana ve alubana vi dave.
4: Aya nazi maji mati unda ni karibu goma.
1: Ah.
4: Se.
1: Angetu ni mati yu.
4: Se.
1: Aya nazi
4: se.
1: Kankana na mabango ma.
4: Se.
1: Anokana na mabango ma ube kankana.
4: Enakana.
1: Na mabango ma.
4: Kankala
1: ngasi.
4: Ana mabango mekana araru.
1: Tindi le ninkete lua areda, ne?
4: Deneo.
1: Anamogo. Na unaka mungkana mazomabale ya mavego waku ilu wagansaka na matanga, bakalao matanga baku ilu wa mazoma ila ketie, agala liyatu, ankala vene vale, ne?
4: Akala wala zalmo, ala keta nga festa.
1: Haa, bava buwena, akala ovi?
4: Akala ovi, se.
1: Bani, bava, nchembe luwane?
4: Wewe unoni mchemela Salimu.
1: Salimu?
4: Eh.
1: Onje tu wadhavi Salimu do?
4: Onje tu mtana na goma za muda kapela.
1: Tabo.
4: Tabo.
1: Agora, dikala dhirumele mwalogini lana dhimalo duwali wa kanedi wa chini mazoma gana bo ene chini mikalo gani dhiduwali wezi inedi yoko mwakiwa.
4: Como yo también de la nueva manera me la sube de la vida más con la cara de la cara más de maya y te acá de ahí
1: ahora en la loca bela dhabi bela aku ilu wa dhabi mazoma ya bo arumela inoni ya masakabano bela aku ilu wa dhabi ama kulu waba lo gaga
4: mazoma la manese na ya lula ya nekito wale mmajakwala ya manene wala kincheti wao Toke acheta makola kana mezi azome na ramdano bala kencheta.
1: Parani. Efuna yozi wa jijue ni parani azombe kamfuna uweli ya lulodo wa adha baka chetu wa walensa kana matanga za madi mingu masaba sabu nonanka na mavegoa nzoma tuna ya lula kanchetu wa parani kini paduile
4: peeno kuna zole ke na katerezi ke uweza ucheta wa no iweza
1: kambozo cheta wa
4: kani uweza cheta wa se
1: maju uko nsa kana ntoka avu awaleo acheta ganzoma na awaleo
4: ala mudamu zavi.
1: Kamfanya lo venye za nzoma ntoko umakiwa
4: se
1: kifanya lo venye za wila yeli za wili wili uchetiwa ovano na azombe
4: ke wozo venye za porque azombe ya ndano wala ya ke na ke wile la makolo ba kalai se
1: kamfuna iwa za mabeleso za alisaka nenyu
5: Ni vina oku unakala o mikalo dhingi kana dhako suukule kuda neka kuda alivyo kuda 35 sali mikalo dhove gana vina agora mazoma akala o mengine badidi sendo na nona saka antile na mduni kambe ni dha vinyo mluve alo mulina iyo nona nga kapsasa nyedile kutu ginyile sofuna. Iyo nilo gaya mikali lo dha mwedi lo dha masaka mdoni mawani. Nona bani gavenye dha bani gobu la esi le dhimpa murima vadidi. E tena nidi ginyila mtito ya anilo ga murima vugapa vadidi na esi le dhako suwa wale ovano kathimpa dua. Nona zilo bo dhintota opa msoro wabale ya onli sakantina mdoni. Ilo bo dhansi vadidi. Kambeni? Hello? Oh.
6: Halo, bondia.
5: Mwagumi.
6: Iyo ni kalao, pene nyo vina.
5: Iyo vina ni kalao. Nyo mluvi.
6: Brigade.
5: Bani mluvi nzina ninyo.
6: Mwolo gani Selezar Bijaye Mijoze okuno sumini mwolo wazuze.
5: Kambe niso Felizardo. Mwono ni furuwana?
6: Mwono ni mkala na razi mkote.
5: Makani uyaba... Mukana yowenge dhabe yonta gidoko dhapa duwa wazuze. Nsakantile na dhimpadu wavi. Niloga ya medelo, mikalelo, mavego, dhana mawani.
6: Pumwene mo iyo na zombo maji. Masaka wali ama mbali iwa na baila forma yedi wa mwilaboni.
5: Bela dhabe.
6: Azombo yanta mela kuni.
5: Kuni.
6: Azombo se vativa nariba agombo yangi nativa tado wii wazano gama mbali nita mri ovina na kalao mazoma kengivi laba azubu mazoma enja ala ngoma
5: mazoma gana buwene
6: mazoma kalao eriga efanyile iyo ekalao ya luna ekalao tore ekalao mazoma gwe yachetiwa baili maze tene so zimano kwela.
5: Agora nyo wale waya vina mnuwadi lwagano ninge soka mnami kale lodo venye dhala muone mvuze mugila ato mvuze sada hako suwa gathavi bure vingo mada zikala ovina
6: zenu podu kana maji ngoma kinketiwa mtumoza nzunga kinketiwa mtiki watu entao nyo podu ubu wela ya gawila ipeke ya dula maji ole mwina guwa okana telefoni endimu wa okana mwina guwa komputadori maize tine soka zinali gane purke elapo zaende hatu zaende amalo virigana mirima
5: si mirima za tia
6: mirima za tia wanitina nani waega na madi mungu eti rapini muradhi yoni sile vina zani vahaze ili bangono
5: kumwane mo eto kamalidhi la ina goya wile mfanyi nivode ufinyi za zilo bodhesi
6: bila ya jijuane ona na wana kakelele muna ga mtao mazuma kalakanao ze maji osha na mwanae kampaze wila ya elabwe malo viridana na ada sempre tem como um lugar ou um lugar do tamela kumi ou um lugar do homem a muito na mukwae o problema não vale nem umbri ou nieva mais umbri ou cani o muito na mukwae
5: fumanemo abazoma yaba ninga marogela a mambali nyu autagira gani bela ana timagani mpo mawani chini ya makamaka ya yadha ane ya kamitha unu wanazilu watu mpo mawani mwa kuwa zuze makamaka
6: ya haka natima purke waka lanzoma hui wana na wetene watu waka la venevo utao dabuno mtu poduka na mtu kwae kala wa matelo wani ombe da parelu ala muzivina abale abale keta mazoma anobiwa ankala buba balele bana na makomputadori ana kuluna entao esi lezetene ja eloye vi awanda na wanlogo.
5: Vina makamaka jibo da vina zebu wada danka na mselu
6: jibo danka na mselu jibo dan laga jibo dan logelo bokalikere ole vina wafu na wila jivuruane waka na zebu jile vina yofewa mtu wanchingea omaro milo oima ate mpaka unua wea bugeda na atu bugeda mazuma ni zebu yanchingea wene kibareni
5: mwane mo
6: Ay,
5: mi no tamalani, no tamalani. Mas ko bodega ganyo ngazo mem garo motagia none ni mafuna nusama zilo boda.
6: Ni motagia de kana tepiti ogo kuno na zoma na ibondo maji so eno kakiwa ngomaza kakiwa tebe kiwa za ene ne kazimba diwa kinkosi wa nukru ke atu kanonea. Aba na nama kita ne me ba manene ka bonu mela oba da tebe atu mfuna kuruna bigaruma atu bagacheta na magara famazani.
5: Au magarafa impala.
6: Yeah, impala, a whiskey, a TCS, dabuno, ja banongi labo. Onwa obolo wa maji, ambient vina obolo wa maji, ozuguza tena safari tena mfuno ozuguze.
5: Aha. Le kuni malo tia wene, le ukanimfuna wene.
6: Kinode ya ngoma za ene zinkano kode ya pezi malu kana radango mwari mwapo ngoma kabinibi wa ngoma zilu kode.
5: Tabo. Nyoko mno kana gamata nga wazuze?
6: Maa shimeji mano kata oganeke imala ganyerimi ilimi raruno kala gamata nga.
5: Kika kale sakano za na mazoma abo ila ni yeli ya zesakati na munduni naone kalo za zifuno paduwa?
6: Mazuma ya kudu tanyuela huo, mashatemu jiba mwamada vina nukana manyazo kananga niwa ningelubwe na tudabuna mfuna ajiradishku, hapa reju andimua. Kavu nkana mtu kwae ologuwa neloku vidare bondo, ne tore, ne nzoma kwa likiri ya ngoma kunona, hapia dabuna vina kamfuna.
5: Tabo. Nifia. Naloga nani ya nukua wazuze?
6: Felizard Jaime José Okuno Azuzi.
5: Mene bom. Nota mana sou Felizard na mais venho.
6: Obrigado, pai Domingos Alberto.
5: Yeah. Nali Azuzi na Felizardo e Nivino na Yundo. Ati e tena diga nyavara mno. Kuloga Elo bonno nonge abadidi. Elo bonno nonge abadidi. No fanyele wila. Afanyue mare, esi nanga dhanka mieza variti, mno iwa beluwa jiboda za ato mulu apaleva, vanzoma niva, nda dhiga kuleluwa, yeye bae. Muselu ya wamfia, kana ya adha anina, dhiga kami ya dhaunwa wa anamawani. Nona, kini kosa dhabi? Nizo wa dhude, nizo wa uluwala, nona, nizo wa vina ube. Dere, nifiyao. Haa. Banadili wadha apa duwadha. Nifuno fuga uvi. Nafuna nifuruwa ni mpo mkarungu vine enziwe ya ebondo. Kamuli mazumamena mpo mkarungu. Mkarungu makuzi. Nazi wa mazuma bale ya kudasedo. Mambila. Menale. Yalula. Giri. Eso de tezene. Nopadua. Nopadua. Kini mpadua ya. Mone, none, nindo wa uviani?
7: Ya vira kamutuli memu.
5: Nindo wa uvi?
7: Ya kurie kala hape ya.
5: Oh, akui uvi na namakanawa, pina aluvi, abalo mwe. Pino lani, aluvi aluili, lugurue, ali mjeba, pina aluvi, pino. Yona afuna nziwe, nifuge nangafuna na miwamo, za ufuno nadila padi je padi na dho makiwa ni wiela makiwa vina una uliundo makiwa uliundo belua da wale oku male wazuze belua ngomada di kala na radangwe bai radangwe dingo na mungon radangwe na mnuka na numbaye kazi mbubu diwa ngomada kambe ni
8: bondia bondia
5: magumi
8: magumpelenyo
5: muluvi
8: ilo gampuna mkarungu puna mchirima
5: iya yeah. Ba nuno una
8: Ademiro
5: Ademiro Muno ni furwana sha Ademiro
8: Ni no furwana so meda fun loga ya William ko udologi loga parte a matrefoni nonga
5: Ah
8: O nonga porque yene ke la matrefoni kanan na matrefoni rad Mozambique na funu mi wadal na funu nga komunikar na ndavi
5: Mm Yene kanongile la matrefoni jabure ne Bela kui uya anzumile kese do tapu nyota mwa Facebook izo nzoma mikelo zile la wale za agla tatu ba tageza na za mawani mikalo zo wedi na mwilaboni vina anka na masabu dumadi miungu masaka matanga ba kuilo wa mazoma abali akudani oko mazoma gana nenyu
8: oko no ino kache
5: kache
8: jeto musanga vai.
5: Zikala ovi
8: zikala ovi ante aki
5: no chetu wavi
8: no cheti wale
5: agora kaka mizento akwinyu vina abale atile ngomadha okule kazi ruma ngomadha wene akamfuna belazo mwe akamfuna nyu munkosa da vila mu dievi nzoma mazoma baba wale o maswa
8: ababa wale
5: mpaka ovano muno ediavi
8: mm.
5: agora dilagani vira nyu yuko ni nyu asuzi akwinyu mm? Ayayaya Mukarungu belua di kala mono edi wavi. Iya lo una kura gusto mana kura mago romundo bela kimbo there. Felizar divina bela kimbo there. Ne. Mukarungu akala mazoma aba mikalesi za wale zedi wale dana na mawani ya bala wale. Hmm? Azamani. Mukarungu no edi wavi. Bilu kala ukache. Kala ujeto. Kala one. Mutengo. Kala uvina. Ntini noziwe ya chavadili vadi bondo. Atakala o matanga aebondo, mkarungu, matanga aebondo. Ebondo vi? Naona? Matanga aebondo. Karungu oteni. Bagila atucheta matanga aebondo. Enlagi oria theza mane. Oria theza mane. Ebondo, ekana intagi ya dhani. Mwedelo wa mkarungu. Iyo ni kana medelo the. Banti ya telefoni bini, jamuri mabini, rumeli ya dhila ya afune, ungani? Hmm? Akui o. Kama nontagia za toko. Iyo mita la zimalo. Zowa na mfu nabi wawi wakui amuru na zina. Guwa zotia na otia na. Iyo wila nontagia za zimpadu wa zipa di zina. Nona na mfu na wila ni vuruwane. Mazuenyo. Miru na zina. Sabwa makani waba nelewi yelavi. Mangwana. Nuhila na mubi inga funo na mungu mani unoku. Nda kumfanya mmoza. Kwa chita ganzoma na antiga kalani. Mangwa sikashana. Hmm? Sabwa, isi nofanyela uvinyi edhuwa. Nofanyela wedi wavi. Nofanyela ozi wana na yumo dhotiana utiana. Irumileza yumo dha mdoni. Bazigedi wavi na yumo varvar. Uvano saka li. Na haba nafunu dha mangwana. Isi kazi kwele. Niuna yundo edhile na Agosto Mario. Niuna yundo edhile na Magoromondo. Niuna yundo edhile na Namiwe inaguwa. Nona efune cha hiyo wadidi. Kuhile sezadu na kwele. Ndeni tamale ni mali naona kala nele oelava dhulu wa mchitu yeso di mvigu wana masakabano. Baito, nota malani. Mieni kibana domingu za Alberto. Nana makana haba antamele uona di mpadu wa mawani za hapa doga masakamduni. Na vina medlogani naona ovanene zingu dhula wadidi sa hapa doga masakamduni. Ovanu zaoka na kumina mwodha. Mosambiki na okobela Mosambiki. Nitabagilo maputu ilanda na dhopadu wa zalabu ya Mosambiki na okobela.
9: Atenção às notícias esta hora, apresentadas por Vítor Reis. Mais uma vez, bom dia.
10: Bom dia, Albertina Zandamela. Bom dia, amigo ouvinte. Deputados da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República que trabalharam na província de Manica defendem o reforço da fiscalização da exploração mineira, prevenção da malária e mais abrangência do Fundo de Desenvolvimento Local. Domingos Cadeado.
11: O chefe da Brigada Parlamentar Enéas Comicha disse que, apesar dos esforços do Conselho Executivo Provincial do Bonica, há necessidade de se travar a elevada incidência da malária através da melhoria do saneamento do meio. Comicha defendeu a expansão da vacinação contra a malária e o reforço das ações de sensibilização para a prevenção da doença. Enéas Comicha disse ainda que os deputados constataram que a exploração artesanal de ouro é a principal causa da poluição das principais fontes de água desta província, daí que recomenda o esforço da fiscalização da cidade de Chimoio Domingos, Cadeado.
10: O Fundo Nacional de Estradas está a aplicar cerca de 9 milhões de meticais na reabilitação da estrada Chikumbane-Zongwene, na província de Gaza, numa extensão de 32 quilômetros. Rogério Maded.
12: O administrador do distrito de Zongwene indicou que os trabalhos consistem no tapamento de buracos, melhoramento do piso, abertura de valetas para o escoamento das águas e elevação da cota em algumas secções da estrada. Virgílio Muchanga diz que com esta intervenção estarão criadas as condições para o escoamento da produção da zona agrícola de Zongwene para os mercados de consumo, bem como a mobilidade de pessoas, incluindo turistas. Rogério Madede, em Xaxai.
10: 91 cidadãos de nacionalidade estrangeira foram repatriados este ano a partir da província do Niassa. Em causa está a permanência e exercício de atividades laborais de forma ilegal no país. Mércio João.
13: Trata-se de estrangeiros, maioritariamente malawianos e tanzanianos, que encontravam-se a exercer, dentre outras, atividades ligadas ao comércio e agricultura nos distritos de Mandimba, Ximbunila, Ngauma e Mecanhelas. Quando comparado com os dados dos primeiros 6 meses do ano passado, em que os serviços migratórios tinham registado a entrada e permanência ilegal de 99 pessoas no Niassa, houve uma redução em 8% do ato. Mércio João. A partir de Lixinga.
10: A secretária de Estado na província de Tete, Cristina Mafumo, reúne-se hoje com os representantes das empresas mineiras que operam no distrito de Chifundi. Adriano Biquiwana.
14: É um encontro que surge na sequência das visitas que Cristina Mafumo fez aos empreendimentos mineiros, onde constatou várias irregularidades no funcionamento destes, sobretudo na implementação das ações de responsabilidade social. O distrito de Chifundi tem 16 empresas de mineração inscritas, sendo que destas, 7 estão a operar em pleno e 9 ainda na fase de pesquisa. Ainda nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado vai reunir-se com os governos distritais de Chifundi, Mutarara, Doa, Zumbu, Maravia e do município de Inhamayabwe. Da cidade de Tete, Adriano Bikiwan.
10: A esposa do Presidente da República, Geta Chapo, participa a partir de hoje em Angola em atividades de fortalecimento económico e social da Organização das Primeiras Damas de África para o Desenvolvimento. O detalhe com a enviada especial da Rádio Moçambique Luanda, Célia Manjan.
15: A esposa do Presidente da República já está em Luanda para uma visita de 3 dias. Hoje, Geta Chapo vai participar da cerimônia de lançamento da campanha Reforçar a Resiliência para Mulheres e Raparigas, Clima, Conflitos e Futuros Sustentáveis. A campanha a ser lançada hoje em Angola é uma iniciativa continental liderada pelas primeiras damas africanas que visa capacitar mulheres frente às crises climáticas, promover a paz e garantir o desenvolvimento sustentável. Ainda hoje, Geta Chapo e suas homólogas vão visitar empreendimentos sociais e espaços de interesse social, cultural e tecnológico. A partir de Luanda, para a Rádio Moçambique, Célia Mainjan.
10: Na atualidade internacional, subiu de 18 para 28 o número de mortos na sequência do sismo de magnitude 7,1 que atingiu o Japão na terça-feira. O governo japonês diz que 28 mortos incluem pessoas cujo óbito ainda está a ser investigado para determinar se está relacionado com o sismo. As autoridades locais indicam que mais de 300 pessoas ficaram feridas e cerca de 40 mil habitações permanecem sem eletricidade. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto teve como epicentro a prefeitura de Kumamoto, no sudoeste do país, e foi atingido por dezenas, dizia, e foi seguido por dezenas de réplicas. Foram as notícias a esta hora, as próximas inseridas no Jornal da Tarde a partir das 12 horas e 30 minutos.
5: Nalo maputo ni yeli na nadopadu wada. Ilaba msambiki na dhokobela. Nalizu na izugu. Opano kumina mwada na mitala mitana mwada. Nigana avuda na mabasa unyuma ni apewa ya msambiki. Nika kwa na kumina mitana mwada na mipaga dhamo na mboru maganyo. Kuna unyuma ni apewa ya na miotena ni vuruwa na mizisa mabasa. Mwetena wa mwada. Bondia. Hadi msambiki. Zambezia.

0: boa tarde. Boa tarde, tarde Mulibonwa.
1: Boa tarde.
0: Ni loga na ni Mulibonwa?
1: Loga com o Ilalani, loga na Zefania.
0: Sou Zefania, o Ilalani. O Ilalani é um tchetu anzomagan.
1: Com o Ilalani, o Akramazuma, o Tiana Tiana.
0: Akala.
1: O Malvama era bom.
0: Aquela. A dua ali.
1: Aquela mãe. Sim.
0: Chini tu empadua, o dua laga mazoma.
1: Da bunoja para o quela da buno esse da azul da mulher vale esse da coisa da radio da movina ande moa a gente vê na bela água mas essa bela é na malozoa
0: malozoa
1: como que na sim
0: mulo tomé da buno mazoma é tin
1: mazoma mãe já matou meu assim
0: muga tá
1: na gente da mulher lá que não nem a vina
0: ia lula kula kimuka kana muga kana matanga labo na matanga labo nga na Vincent kunganti mukosa la
1: labo no amida ali baradio ba baba wene wa matanga ni wene ko patishi mu ba ko vidaro ba ni ba ndo na radio ba
0: opa baito no tamalani
1: dico muito obrigado
0: jambayo
1: jambayo
0: mulibona mwina ba tarde
2: ba tarde
0: nino ganan
2: Muluga sa Daniel.
0: Daniel muliuvi.
2: Ako no Luwala.
0: O Luwala.
2: Te.
0: Aluga no Luwala, unida zavi na ngana kada mazoma.
2: Mazoma?
0: Akalao?
2: Mazoma si akalao kuno.
0: Akalao ay kalagao.
2: Akalao wale ni madam zero chi na zero kuza pa model divanya zide maradi aba le modari aba.
0: Nyo chaka mfuno ocheta nzoma munukana manyazo.
2: Zoale kuko sasa mazomo zito kipuwa kesi na kwa sasa ni kwa ajili ya maradhi si maji zito matrekare.
0: Agora ni yeye chetaga tu alumala wako luala wa.
2: Ah da na nguo ndi mwa ili mala wana nguo ili bazaar ili mala ofarseri.
0: Agora bazaar le na ma na nguo mada wala.
2: Ah da da na nguo ana na nguo kwa sasa na nguo kuno kulo sunza kazi zalo kwa pora yasi ni alenga zinjeteke na zito manti.
0: Kulo gani makafunlo sunza abawali.
2: Agora kifunlo sunza ipuzi zikala za parado zani zito bora.
0: Kafunlo sunza.
2: Nyoma ndio kuzikala kuna yote tu mitongo maji bondo yote tu vina yote yote tu vina
0: nyoma ncheta masake nabo
2: ya nada na sala nyoma kitasema mana kitachia
0: agora mganga azotagia kama naode kula mubuche
2: na da kanaode na disuni kanaode kan mcheti ame mugola porque kanato ira na zilo tetu no ona weni ba dilo ona weni ba
0: nyo no banguma kamwizi
2: ii kali wazile nada
0: agora muidhini
2: radio tetara tena mcheta ba
0: ndio kana nyom msunzile ni lobo ine nzo nyo sasa nya ukala
2: ni bali meni ni gadani ni magadi ni magadi ni zari kwa ndesa ni maga
0: ali bwana yinja no zo bango manyo kama hivi
2: eh kale wazi na nao na adam
0: kama na tagia ga
2: na tagia ga tagia na
0: eh mashikamu nu bwana langa disunzo
2: mama
0: kama nu bwana ladi romo ditagie dona kala no zo disunzo bango mama
2: na da kare onde ona de soye de cosa si do na ma isu ne kare cosa de kare onde na do ba de vie da na ma ba mbira na se genial lo gane papa wishi ma do ga ya o do ba mbira ya ji ji wo ine se o ko ba me o se ne kare uzile zina kare onde zina
0: ma mbira vina ka mo zile
2: na da kare o zile na da na do ba do
0: ma jine lo ka u bo la ma zo me na bo ni lo de
2: la tiene forma la tiene ya forma no la tiene buli wa tiene ganas de directo
0: vamos
2: la bueno modare ya
0: vamos na nyoro ma chaka mnzi wa directo
2: ganas de zwa ya forma la porque no modare pasa de boda no ka barela de zaine de boda
0: mas que lo anga mata guia gaka la toca na nzoma murdan
2: mana da no ko cosa de no modare ya ni ba ta boda no modare ya ni se no modare
0: nzoma no titi mi amurda
2: se no titi na si murda se
0: Nkalanga
2: mbani ba kanga nakalanga wa wadudu wa mkuto wa wadudu kanga wa dune nakala maradio mbantu wale lako sa mkuto roga yako se ngome jile tube kose kompanya na mkuto bule wa mkuto na pale
0: ah mkuto wa mkuto ni wakala ngoma
2: e kompanya ro se akura labo da da kanekala suene ngana
0: ngoma zinko dudu alwa marombo ba
2: ngora marombo ba ize se kana ba programa la direto
0: marombo ba maisi ngoma do cheta na dawene
2: ya aga sekai za tieni bai sokala da ni baso kala maradi duni wa bizara wa gandi wani kitini bai ni bai ko kitiba ba ko maga ba dai
0: ba zombo ya vina peno vanene kamfune do bueno
2: ina mama ya kanindo vina peno ko maga ya kanindo vina forma de la bi vina kanindo de tu
0: bai to na mire ban
2: Nda mwenye mbapa lo kaya mbapa papa odunyo ya odunyo ya odunyo mambi la papa kana. Te sebe kari wone tuwele dani kari mezi dani nini.
0: Angure nyo mkosele zaavi. Babi nyo wakana mambi la kataku. Nyo mwali mwana.
2: Sae dani mwase.
0: Ai maka anu wagu vosuza wadika mtagile wene ngafuna.
2: Ii nada mama kari wone nada. Zene papa wakalo kwa obuda mandra tuno lati lavane waka ya medu buda mandra mpu madia odunyo madia no vampu.
0: Opa.
2: Okay, obrigado, mamãe.
0: Yambayo.

0: nami wahu kuler nom la poni den den den den. Diza setora hinko ne uriane so pachua san provincia ne lom.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Anami wahu mone. So pachua sa elugulukwela. Naruhi wanimiano diulinda moreira. Mwemelele a governo e provincia va Zambesia Avelino Moshine onaveka anamalapayale anaweha makulukano we ehie okwipe mwaha wa makwangwa we elipishe repama na vochichimiha miteko anlapaya we to ewerie waholiha anamaro ilapo soko pela Neto wa mlapone mwa hoanchuna olapuwa makulukano ala. Velino Moshine alocha olelovava. Kendaye nikuru na ana malapa anaweha makulukano. Yupuelaka nihikuna ya noviri hiwa yaka makuma tanu na moha. Nenla nupueliliwe othilo. Makare ana malapa amakuru yao anaweha makulukano. Tana panela okala opachera, okapelela makalelo elapo ni okala wane elapo ya Msambiki. Yejihaka mapama mwene. Ewakelaka namarwa elapo sa okopela pama nchuna uvira makulukano yao nare amlapo ni mwahu. Nikuru na wehaweha sampara inamare na hala wakiriha. Wasito kwenye namla milaji mtribunali. Yale arakanene apaporo yole anke mahini mahampara. Mono wabachua po Zambesia ola na hiri wawi onna nanariha mahi. Wantowa na yele ya chukundaya. Paporo ola achukunde sawaria sehi na pakiwa na osimitipo. Anke virakavo mieri mili mahni wa epara. Yere na pulena mono wa vachuapo. Evinyakavava achi yao ya aruma monto. Eye hera mpara. Sawaria siho yere reka ovukula olimela paporole alimela iwantowa na ujukula vanchenesha. Muholi ya nikuru na wehaweha. Makalilo yao mpara inamar hakasi ubeleza. Alozakampu warani msambika maka nikuru nenla. Na olivi hiwa nyulta na veto nahala wakula mblaji mto kwene. Anamravo amalinghe mahusero haya. Amakalilo oprola pame kursu la ekonomia. Universidade Zambezi. Apachiriho mkuba wiwile. Utumiha enka yotereke liwene. Eneraya ihiha anto evriha mfrijiterane nari umiha ni malush. Yamara hiha le anna hela mpelashtikone evnyake natumiha. Anamravo ya la aywa mupuelwene yola. Anerano ntoko makaledo oliva mahusero haya. Ohia tova moha moha makalelo o wafia sa wika dihano. Silvina Joao moha. Orimpuwa waya aliopuwe nle miruku seiho. Orie anakwela towa wapanamira wakwaya. We ya afyeke makalelo amaha. Wa wika dihano lukulu kusiela kanyo herera ye orama. Anamravo yala tandiriwe. Ndelova anamuhusera makalelo awe eye ya pimane ikuru. E provincia yonyambane onyayo madhiri wawo makalelo ampiria onavukiwa ola mlapone. Henkone mwichane ntamwene abili uniuni. Andedihe makalelo naichaya mtekuwene ola. Neone buatarde.
2: Opa havo ama avano na pira makume na kina ko makuma tanu ena timakala mapuro na pira nsana ni makuma raro wa miteko dhonvo kampiri ya masikola ni ya nidhere e provinsi ya Winyambane. Ama avano e kumeipo maswate na saye provinsi ya Zambezia e tukunu kingwe ya kona kama hiku makume li nikina kuna mahamweri wa junyo ena nidhere mpuro ena susa wa miteko dhonvo kampiri ya wiyemelele provinsi ya Zambezia. Mhole li ya nikuru na Ivan Koto olonte mahola orindo ama vanyale en raya khulelaka do thuna ni manera osusiam te ko novo kampiria neven halawe tukunukiwa mpaka mahiku 10 amweri wa agosto we panywe yale na tundiwa ansana ne makomararo we timile yako wenyambane mtoko eno lorindo ama vanyale na khulela manera omvo kampiria ena tuniwa ne mateki ni kuna susiam te ko hene henhe Wae kapanti za okona ni zocha, mtoko enoru zote ene zore hedeliwa, para weya kulele makale lo kala amu avano yala e kumemapuwa mani.
3: Estão neste momento na pré-seleção. Pré-seleção é, os treinadores estão a fazer o acompanhamento dos treinos, e os atletas estão aqui no centro de treino, que é para posterior sair a seleção que nós falamos para constituir a província da Zambésia. A saúde e segurança também já foram acautelados para os atletas, aqueles que têm uma situação de saúde, nós encaminhamos, temos aqui um posto médico que faz esse acompanhamento ao nível da saúde. Situações que nós achamos que tem que se levar ao hospital geral, tem um hospital geral que faz o acompanhamento, há casos em que há necessidade, havendo uma necessidade de levar ao Estado Central, também temos de conhecimento à saúde.
2: Maior tene, a delegação é a Zambezia, na Yamtakovo Campiria, a província de Nyambane, e na Halau de Mula, a Tunsana de Macumatana de Mohani, a Tu Araro.
0: Não há tamalanta mané abelio, nione. Nimohaio lato, Hiano, Narahu no Tiela, Dolinda Moreira, Tova Hane Michel Uiha.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: bateria que também sofreu. Colocamos a central em funcionamento. Até o momento, alimentamos uma das linhas por motivos de segurança.
1: Vanon, atu amapuru ale amutete osi simbiri, ya hiso ni hoteli wa murima vosuela wi, a hokolo shediwa wi enarumela yomalela ya mapuru ale.
2: Aliwaiti magereka tupatiwe gaji imekwa yakaita pia tundu
3: uyi mulani mashamba avo mutu palotu magereka pagaishe paga kure rasheni
1: Presidente ae Conselho de Administração a muloko wa funae ovekela ekhulumwelo wa athu oshisimbire vavo alehera yetho wa matekniko a muloko wa funae wi elepulele mupuelo wa wi enareherera ni eweshishaka mithipo seyo soka wa yomalela enipakiwa ni suwa ni oweshesha mawa kuvea winto athu ehina hokolowela tho ohawela yomalela ele. Mukumanelo wa ihapari muwila wa lelo vama hikunetela miloko miraru amweri wa julio eaka ya 2026. Ninavonya maso opia ma ihali o provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampulani oniasa no. Netaka mkwahene yola niwihane ya wira o provincia yo Cabo Delgado atu o mutete wo shiwure o Cabo Delgado wuwu ya wo anipiera miloko mitanu nuwa atu asheshe. Ehashe aka ni ereta ya maito ni Nriki Ashana apaniheriwa sa opera sao aholo vorumeriwa e kampanya yeyo hindivi huwa eheriwa kasa maito ni ekinse mu esimana enivira. Ehali ni Duarte Liasi.
4: Atu hansini na chese arna ureta wohona i distritu yoshuri u Cabo Delgado ahopankihia operasao mahala hina wonkupiti wopankihia operasao mito unkupiti umale yetaya mhoko 21 mweru na saba urehu mwaka unantano. Nrukula uri hokoloseria wona atu wapanyele ureta wohona ya wehereriaya woperaria atu opuha sabini ya thalelie nanso yoperaria pasi atu hansine na chese lahanya umarikoriko o hinahiana. Utongkacha waholeli o programa yomito isipitali urupale yopempa Kristova Martini Enri idistritu yoshuri yari yomalihera wangwehereriaya uhokolela ula nkupitula mwaka umwahiyu.
5: Normalmente nós fazemos essas atividades uma a duas vezes por ano.
4: Ula ntekola hi ni varaka isafari imocha aula pili kula mwaka. Pimana yatamelaka mahuku opavela uvaria ula ntekola asikuna nihu ari madistritu anawa himachera anamawani uwira arwe usipitali uwira yapankihie operasau mito. Mwakola unantano kaninjula toko ninahala uhokolela uvara ula ntekola. Nanso ninakupalela uwira mwaka umahiyu ninahala upankato.
5: Ate agora não se prevê uma segunda rodada. Esta é a primeira rodada que nos fizemos.
4: Christopher Martini, hotonkato uwira. Chilemulia uinchereria ikaruma chovarla nteko wachira wira mitekonya chapanya atu enchi wa provincia.
5: Que nós sentimos que a limitação de recursos ao nível dos distritos.
4: Itu inirhi hava uri muha ohikala na ikaruma ni mpaka na ruaka ama distritu itafauti iri imocha. Pimane na ruaka ala mapurwala ulika na uya isipitali otene yopempa. Ukala ihina ukaruma ni mpaka ihina wananteko.
5: Asin como em termos de diagnóstico e tratamento.
4: Cristóvão Martini, uholeli o programa, yomito, isipitali ulupale yopempa, uCabo Delgado.
1: Governador awampula, Eduardo Abdula, ori ote liwa murimaye, maha wawira mashove awangoshi. Yawo ya kelende musuru kuwa wiru kunushela ukumelela ka opoma anatariha ikanosole herua Janeti Hortensio.
6: Ulevlaka na mavano ala ya kelende musuru kuyo la Eduardo Abdula osula we okumi hiwa to musuru kuyo la wireliwa ka okali herua idistrito sa provincia ye la ontune ya otikihiwa musuru kuole ova hereriwe mkoha wopakiria We anava hiwato amavano akina aniwira anakuso. Gubernatore, o hatu mereria

0: ಅವನು ವಾವಿರಕ ಮಪುರು ಮೋ ಬರುವ ಮುತೆಕೊ ಮಪುರುಯಾಲೆ ಮುನಿ ಖಲಾಯ ಓವಿ ಅನಾ ಕುಮಾಲ ಅನಕೊಸೊ ಮಪುರುಯಾಲೆ ಓಗೊರ ಕೊರ ಉಪಿಯಮು ವಿ ಅನಾ ಕೊಯ್ ಹೇರೆ ಅನ ಮವಾನಿ ಅನಿ ಖಲಮೊ
1: Recebeu o Fidel? Sim. Quando pegou o recebeu?
2: 109.
1: Fez o quê? Demitiu o negócio. Qual é o negócio?
2: Para comprar de contudo.
1: Mas já começaste a pagar?
2: Sim, sim.
1: Quanto é que já pagaste?
2: Em 2 meses.
0: Mwakela mshuruku wa Fidel, mwakele kavi. Na kususheni mumuiranyo. Mwopache roliva, mieri mikavi semvira mulivaka. Mwosulu amushatoro.
1: Esse dinheiro não chega para todos. No ano passado receberam algum. Como era pouco esse dinheiro, este ano o presidente da República duplicou o valor. Este ano temos mais dinheiro para poder.
0: Eduardo Abdullah, governador de Awampula. Ogun pereka amavano orumela msuruku ola variari wa projetu yale akanle tiye mereriwe wowi anashaka ovarela iye sinipavelaya.
3: Nruwe niwe ehali ela enahima wira amloko wa administrasao maritima yawo anokusha mwaha wiwapukiwe o tribunale ni yawo ari orumela ebarku yeyo epanyeriwe yemeshiwene Masini a eparea ele yo kilimane ehali ni abilio nione
4: moni empereza erimuninya apaporo yole anke mahi elapo ya Mosambiki okuvele porto ya vachwa Mozambique la yo kala wakula o tribunale vantowa onanariha mahi ni etayele paporo ole ateshe ye heriwe mahi ni paporo yole atesha etaya wadia we pakeliwe fero vando anawaka inavira vonyeri mili anidho are mahi ni mwelapo ya Mosambike kuvele porto ya vachuapo wo charavo ahole liya paporo ene yole enaye hera mahi ni etayene yele vando na haigwa we yokala onanariha ekumi Ya sina mahi ni muholeli amiteko vavarereria mahi vazambezi akasi ubeleza. Omele radu Mosambiki indho empereza yele yola muliwa na ven halawi ore oliva musoko vantoa wao nanariha mahi vavale henra ya etaya waria nikinako.
5: Todos os utilizadores do espaço marítimo devem observar aquilo que são as normas. A lei do mar é muito clara, a legislação da pesca é muito clara, a legislação ambiental é muito clara, como devemos atuar nos espaços marítimos e não só.
4: Manera ovira mahini e provincia wa Zambezia ni mwaha wawaka paporo ola otense etaya waria ya opakediwa ka mitipo akaziu beleza.
3: Niteka mkwaha niwihane sawira sinivarihua miteko soche nchiwa amisatoro wano Januari Eduardo osuelihe ehali ela.
6: Iristritu sa onikanyeles wamtarika ni ongauma no provincia oniasa. Ukumila na naveli ina, so kana ni mamsatoro manyewani. Mamsatoro ala, ti mamsatoro untoko Adelia Alberto, ala avolongwe hike ya mamsatoro edistritu ya onkanyelash Saleon Gabriele, edistritu ya omtarika ni Kasimu Abudu edistritu ya ongauma. Nito emare inela, ahiliwa hike Rafiki Antonio, Filipa Batista, Celestino White, Isabel Shande, Morash Aidene, Triste Zabormare, ni Tomas Asane, va hike ya sekretario permanente a edistritu sa Oshimbunila, Olishinga, Wanipepe, Wanamungwa, Ongauma, Olago ni Osanga. Va miteko sohiliwa hike, mamusatoro, va mosani masekretaru permanente. Siranenye na naveli na estade Yolishinga, nito sekretaru aboma e provincio Niasa, o woper atuala, okala olipihera variha miteko sotukula e distritu iya. Lelo Silva Livoni, o hima gwira, mamusatoro unatune ovala miteko wa mosa, ni mamwene, nito atu o hiyana hiyana, romili haka utukua, watu ni utukua muhaku wa mipanta iye sa e provinsi ya Yoniasa.
7: Governar e resolver problemas do povo. Continue a trabalhar para a contenção da despesa pública.
6: Nina uoperera atu otene. Nuwona mama Mosatoro, masekretario permanente, uwere ankela ayo variha mteko, ihana ya variha kamteko vamosani mamwene, vamosani mashefu upostu, vamosana atu anikala mpanta ole, erromilia kautukula mhaku wa edistritu ia.
7: Orientação e convivência harmoniosa com os vossos colaboradores diretos e indiretos, com a população local e os outros funcionários e agentes do Estado.
6: Mholumaya Adelia Alberto Musatoro a Eboma Yomikanyelas no província Oniesa. O Honihira Oteli Wamrima ni Orrumili Hawera Onkelo Lipihero Varihamiteko Soro Hamholo e distrito ya Omikanyelas.
8: Eu pacirati eu era muito apia vanipuroni. É preciso o calane tempo para uiwa. O kirati o uiwa assim nene la peniele o calenera para uera ueta wawe mutule o rivatuvale o hivirikaneke. Atua panyero kwa mono wilopana. Wetenku otara, osuela motahenu, ontari wa mono wilopana. Wanawere tuile yoshupa, eprisizo witanatu. Omunawe herasota sene yokale ineraya, imune dothene muroka oholo. Entawa nulu mahuti yowera, uwiwe lela nto kwa himaya a sekretario do Estado. Were preciso uiwa atu, okala ne tempo, uiwe lela atu para tomu tu, uoneka yotare la oroko holo.
6: Yari Masu Adelia Alberto, Musatoro a Eboma ya Onkanyelash, Anleli hiraka va mota unupuela okelo varihamiteko e distritu ele o wenlawe hikeno lempa na no provincia Yoniasa.
3: Nina hokulowela o provincia yo Zambezia na mpanya mkwihu amtekwa bilioni uni oni anleli here wira anashikola ne piera 250 yawo anakwela wi yemeleva mapuro piera 130 wi ya kulele provincia yo Zambezia o provincia yo Inyambane Mutanova wokhalela mpanta wa masowa amashiko lane abilio niuni
4: opahavo amavano na pira makume na kinako makuma tanu ena timakela mapuro na pira nsana ni makuma raro wa miteko dhomvo kampiri ya masikola ni enidhere ye provincia wa Inyambane amavano ekumeipo masote na saye provincia wa Zambezia etukunukingwe ya kona kama hiku makume li nikina kuna mahamweri wa junyo enidhere mpuro ena susa wa miteko dhomvo kampiri wa yemelele provincia wa Zambezia mholeli ya nikuru na Ivan Koto onante mahola orindo amavano yale en raya kholelaka do tuna ni manera osusiam teko dovo kampiria neven halawe tukunukiwa mpaka mahiku 10 amweri wa agosto we panywe yale na tundiwa ansana ne makomararo we timile yako wenyambane mtoko eno orindo amavano yale na kholela manera omvo kampiria ena tuniwa ne matekini kwa susiam teko hene henhe Wae kapanti za okona ni zocha, mtoko enorudho tene zore hedeniwa para weya kulele makale lo kala amu avano yala e kumemapuwa mani.
9: Estão neste momento na pre-seleção. Pre-seleção é os treinadores estão a fazer o acompanhamento dos treinos, os atletas estão aqui no centro de treino, que é para posterior sair a seleção que nós falamos para constituir a província da Zambésia. A saúde e segurança também já foram acautelados para os atletas, aqueles que têm uma situação de saúde, nós encaminhamos, temos aqui um posto médico que faz esse acompanhamento ao nível da saúde. Situações que nós achamos que tem que se levar ao hospital geral, tem um hospital geral que faz o acompanhamento, há casos em que há necessidade, havendo uma necessidade de levar ao Estado Central, também temos de conhecimento à saúde.
4: Maior tene, a delegação é Mazambezia, na Yamtakovamba Campiria, a província de Nyambane, e na Halau Timula, a Tunsana de Macumatana de Mohani, a Tu Araro, e na Yamtakovamba Campiria, a Rodele Amiteco, a técnica de Atuakina.
3: Tupelaka, o província, yo Cabo Delgado Niwewi, amloko wa juventude, emprego ni desporto, o província yo Cabo Delgado, anali pihera machove wi, e kalele mpanta wa mukiketanelo wa etuvo enihani wa joven criativo, etuvo eyo eni eswanyihiwe mu mweri wa agosto mahiku matani mele. E hali ni Duarte Liasi.
10: Mrita wa provincia unaweha amavano, nteko ni matikeli ompira ukab delgadu, onawa kurumicha amavano, apanka ka mpanta masintano, amavano, opankacha mihapo, amala yetaka mhoku saba, mweru unanane unua. Uholele o provincia, naweha amavano nteko ni matikeli ompira enre, mpaka ni huku nukile nteko usumana, ahecha ntikiha, amavano, okalaka eminya imuja nuwa 40 ya provincia yotene, numruna, utonga cha waholele ule, nupavila uona ni pahaka, numru numwechana, wantikihiaya, amavano eminya imuja nuwa 30. Jonas Abujati na wavakila amwavano arena miruku chohinahiana wira awe apanke mpanta masintano ala amwavano ya cherehaka unu wiha iprovincia ni ilapwe huila yothene.
11: É importante o prêmio Jogo Criativo seja concorrido. Por quê? Porque o jogo ao concorrer está despertado.
10: Wanarera amavano opanka mpanta masintano ala othonyacha mihapo chinopanka ya amavano. Ni akalema puru amavano anwaye athanliaka ni mpreza chikinaku. Kula lihuku iprovincia yo Cabo Delgado chinakela mpreza chohinahina pimana amavano ahana ichante kihaka uachira ukusia ni mpreza chenechenya.
11: Ele pode ser descoberto como outras potencialidades e ser passaporte para outras oportunidades.
10: Jonas Abujati, Romeli Hawira e Governo, inahala wakavhira amavano otene, ampavila upanka mpanta masentano ala.
11: A concorrência é via online, mas se tiver jovem que não tem telefone Android para concorrer.
10: Ntako wichantiki hiya umpankia mu interneti, vane ule hirina telefone mulu pale, poti wichantiki ha wa chef o localidade, wa chef o posto, au la poti, urwa, mapuro, chinovari ya miteko, chama avano ni ufunti uomuru, nwe, ahavo ato, opavila wakelela amavano ni ala. Kawampiche etu, yakala wira nontubiri telefoni, uhala ukusapase minutu mili.
11: Portanto, se só pegar o telefone, no máximo são 2 minutos, é possível submeter essa grande oportunidade.
10: Jonas Abujati, uholeli o provincia, na uha uha amavano, nteko, nimatikele ompira, uKabo Delgado.
3: Niwihane sa o provincia ya Wampula, mkwihu zildu makina, oni aleli herewi, atu osuwela shamia hasa, wakuvela ihasara amloko wa SADC ampanya nya etukumanene opakera munihiku na mararo o mutete wonakala wampula wuwu wi esuwanye ihesa wakulela mahosho okumelela imara sa ihasara ni osarela masi mapuru ohi ya nahiena ilaposo Africa Australia
12: asueli miaha so wakuvela we SADC anipanyi ni ya etukumanene ekumelo enemararu yesumana yela onakala evaraka muteko wotanu wa ilapo wa Afrika wowi ekaleke okushiri vara muteko wa otonyi heria so wakuvela so luwana ni amwanankaya ni osari ya masi mawani mono yola awa Afrika Austral vanihimwa mutokelo moso nireliwa wereria iketelo samreteni yola sa mumpererio wiwa nanela ni mwakulelo ihasara iye sote pesha unuwa na vewuncheria witu kiha wa ilapo irimuhina mwa nikuruyenla wa miyobo piho irinaya ihasara sepadro. Maholela amutenke somlaponi mahu ongweheria ni mavukulelu haya mwobo piho wihasara sepadro iye nishede Luisa Meki ohimia wera mutekwe niola wa mwererio onirane ya wa miaka mili mili. Ohimi wawe Luisa Meki otandiwa o Mosambiki wowi okilateliwe mutekwene yola onlikanela. Mwahawawira wokalana masuelelo manchene akanle tahendere ototopeliwa ni afalume ailapo sikinaku mwolimu nkuni wa mwakulelo mihasa ya sa wawakuvea sepato. Luisa Meki ohime nane lowira mutekola wa mwererio onireliwa tomuhina wowi woneleliwe mawerelo arenaya wa makulelo wa falume ale amawane memo na vewereria ikaruma isia ikali overloka muteko okala wira onikuvela okati waita.
13: Aqui estão envolvidos vários parceiros, temos também envolvimento de várias unidades de proteção civil.
12: Vanto anipanyenea ale are apatani andikaliheria na vani panyenea ama hola akina kwene ama wani. Nivanela ka wamehaso luwana ni ikalosheni vakanlia hu owa kuvela ka sota kalasa kumelela. So woko lomoreliwa ni hasari ya sepadro. Na henye ama nankaya, ipula, ipeyo, itauni. Ni sinchene sikali o kumelela ka milaponi wahu. Akala atu anikuma o Mosambiki mumu mulaponi wahu. Na kala to ilapo sikina kwene wa Afrika Tusuli. Ni ilapo sikina kusene samreteni yola awa Afrika Australia. Watandiwe elapo yo Mozambique okalela mwerere yola variari wa sincheni sinsuela elapo yo Mozambique wa mahene yola wa wakuvela sincheni sinikumela satawuni mulaponi mahu
13: dada a experiencia que Mozambique tem perante a o resgate de resgate a nível da componente de emergência de resposta a nível da região
12: yari maswawe Luisa Meki ori mukulubale amutenke somlaponi mahu ontoki heria ni ovukulela mobi ho oyensara saipatu olavlaka ena mararu yesumana yela onakala wampula okati wirani yaya mweri yomosa au Afrika Austral mwakulelo sakumelela itauni saipatu ntoko amwanankaya osari ya masi onakala e provinsia ya wampula wampuherio wa mweri yomosa wa Afrika Austral oniraliwa mwakulelo amwanankaya osari ya masi wesi ya DC muhino wa mwaka yolo riahu 2026 ekumelo wampula mukumarelo ihapar Gildo Makina
3: ntupele o Tanzania nampanya mkuyu amteko Monteiro Bonifácio oni andeli herewi mpuwama e partido chama mpinduzi yeyo eriva olamuleli ni ukumelela ka wire herera waya wiyai kalele mpanda wa matande mueaka enirwa.
14: E partido chama pinduzi enalamulila elapo ya Tanzania yohatan la aholili anyuwani ai partido ela ni yohemira miteko sinahala ovariwa opira matande mpua mwa e partido ela anayawerea eaka enawamu. Etukumanenu Zanzibar, ekomite central ya ipartitu chama pindus, yosu liha otanliwa wa komisari akalai otabora, agrei mwari, okala etulia sekretari mutokwene ya ipartitu ela, omokoni wa Tanzania, nipuro arivo John Mwengela, ni Abid Muhammad, otanliwa okala etuli ya sekretari mutokwene anikuruna amwavano ya ipartitu chama pindus, o Zanzibar. E partitu ela, yomutan lato komisari o Tabora, po Chacha, o kalamuto kwene amualano unawihasa oreherra e partitu, nipuro arivo Isa Osigavu, ne Jamal Kasim o kalamuto kwene amualano wa muhaku, arivo Radia Burani, atanliwe o kalakomisari ya aedistritu o Zanzibar. Aholili akina aipartitu chama pindus, heta nyiwe. Ti sekretaria jeral Asha Rose Migwiro, sekretario a Miruku, olalia ihali ni osomihiwa mamembru, Kenani Kihongozi, vamosani sekretaria a Shitiana aipartitu chama pindus, Rabia Hamid. Ni hiyaka otanliwa aholili anyuani aipartitu, e komite central ya chama pindus, yohemera iprograma ni miteko sinahala ovariwa, opira mwatanli mpua mwa epartitu ela a eaka enawa ya 2027. Kenani Kihongozi, osu lihawi epartitu chama pindus, enatunawi mwatanli mpua mwa eprograma ela a eaka enawa, ete mureteleni ni mwirano ni. Okumela odara Islamu, ehali elamvahiruni miana Monteiro Bonifácio.

0: e melhor competição.
1: Tiranciso come na base, mas pende mais machano na machano.
0: Com o único objetivo, vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho. Renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
2: Muindicano.
3: Oh, dona Teninha. Muritano.
2: Ndili pedidi, ndava kuti nsiku zino. Ndimwe misiri, wakumanga nyumba.
3: Ndimwe mwenedi, musafunda pinchu?
2: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
3: Nyumba ya pondo ya ntunduanchi.
2: Ine ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi ya ntengu wa kufewa.
3: Pepe, ndisapidziwa. Leka ndikufotokozere mafambiro abasa.
2: Ndilikuva.
3: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuiratidziwe pia didi mamangiruanchi.
2: Ndiye pale.
3: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro ajenje, mpamba, na mitengo, tuira msanguri mweka.
2: Nyumba zezi, za pondo, nzakudula?
3: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusankula, mwakutimena na bolosa yache, kutomera mpamba, pakukarira miziza kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene, ndipintu, pia kubarika, pia kukala, pamoyo nsene.
2: Kala nditepo, ndisaifuna.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganina pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiku cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mozambique na ayash ipe, nchivirano na misoka ya kuyanjara nayo.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?